आयुश्च प्राणश्च मुखन्तरियाय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योः समरवरसः शुभं कल्याणम्।

आयुश्च प्राणश्च मुखन्दर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योः समरवरतः शुभं कल्याणं।